0: Tymą laiką Jėzus atsisėdo į mocyklę. Jėtos buvęs sagrakotų prie tevi, ei, unais duodi jam, jums tik adivata asot. Jei jis tev paklausės, tu būsi įgyvis savo bruolį, bet jei nepaklausės, paėms jau leidžia vėl vynų vaidyvus, lai už dievų vaitrejų lycnykų vordim balstėtus visą patysėgą. Un jari artim jis neklausėtų, tad soki baznėcai, bet jei jis negribėtų paklausėt pat baznėcai, tad lai jis tev ir kai pagons un muitnyks. Patyšės jums soku, ko vieni jūs sasysit virs zemės, tis būs sasyts arī dabasūs. Un ko vieni jūs atraisėsit virs zemės, tis būs atraisėts arī dabasūs. Un mėlės jums soku, ja divi nu jums virs zemės vienprotīgi kaut ko lūks, jī tū saims nu mana tāva, kas ir dabasūs. Jo, kur divi vai trejs ir sazapulcējuši manā vordā, tur es esu jūs vidā. Tis ir kunga vords.
1: Slāva Tev, Kristus!

Vilksimies. Kungs ar tavu vordu un dabasu sakramentu, tu baroji un dzēvinoji tavu ticēgūs.